Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

sammen fundet på en hjemmeside med sådan nogle rubrik annoncer, sådan nogle sektioner, der er dedikeret til, ja, hvor man søger musikere til sine projekter, og en af dem, der har været med til at indspille det her, så er en 5-årig dreng, der har spillet bas på nogle af numrene her. Jeg tror ikke, at det er rigtigt. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og laver normalt mod strømmen, der kører her på stationen om torsdagen fra 18 til 20. Det er torsdag i dag, men jeg har alligevel lige sat et program sammen til jer, så der var en halvanden times tid. Sådan en blandet landhandel. Nu skal vi høre Alan Jenkins and the Kettering Vampires. Alan Jenkins, han har lavet plader siden slutningen af 70'erne. Han er født i 59 og kommer et andet sted fra The Midlands i England. Jeg ved, at han på et tidspunkt boede i Leicester, men hvis man kigger på hans bandcamp-side nu, så står der faktisk, at han bor i Ipswich. Men han har været med i Deep Fry Mice, Yeah Yeah No, Chrysanthemums og Rouge Refrigerator og Creams og en masse andet. Altså nogle DIY-projekter. Har spyttet plader ud gennem mange år, gør det stadigvæk. Det her, det er et projekt, han har haft siden 2014, Alan Jenkins and the Kettering Vampires. Det her er en nummer, der kom i 24 fra et album, der hedder Painting the Horse's Nose in the Wrong Place. Nummeret hedder Your Wooden Dog. Velkommen til.

Alan Jenkinson and the Killing Vampires. Til den plade her, der har han faktisk skrevet nogle ting, man kan læse, hvis man er interesseret i det ting, som

har inspireret ham til albumet her, pladen som hedder Painting the Horse's Nose in the Wrong Place. Der foreslår at man blandt kan læse George Carey's The Horse Mouth, og man kan læse Jack Kerouac On the Road, eller Olga Tokarczuk og hendes Grab Your Plow Over the Bones of the Death, eller Charles Dickens The Old Curiosities Shop. Ja, bøger, noveller måske endda, som han anbefaler, man læser, når man har lyttet til pladen her. Vi forbliver lidt ved hans pladeselskab der, det hedder Cordelia Records, og jeg har faktisk på et tidspunkt sammen med Andreas Korsgaard Rasmussen, der på det tidspunkt var indsat på Alice, spillet hedder Alice, lavede et program. Vi er tilbage i 19, tror jeg faktisk, det var, vi lavede et program, hvor han spillede en masse af de her ting, som Alan Jenkinson har været med til. Vi tager lige nummer til med ham her, og et andet projekt, han har, et projekt, der hedder Kulpo Dog Gymkhana. En 7-tommer, en single, der kom i 2017, et nummer, der hedder The Asteroid 14.

Ja, endnu et projekt herfra. Alan Jenkins her. Cool Pole Dog. Jim Carner. The Asteroid 14. 2017. Nu skal vi høre Ben Warren. En plade, han laver i 1987 med hans Ben Warren Combo. Den hedder Beautiful Thing. Jeg havde den på kassettebånd, eller jeg havde fået den overspillet til kassettebånd og hørt den sindssygt meget i den periode her, og har glemt den rigtig, rigtig mange år også. Men det er en plade, hvor han meget, meget den sagde, det minder faktisk lidt om Jonathan Richman, synes jeg. Meget, meget sjove tekster. Så er der nogen her på, der hedder I Feel Like Jerry Lewis and Friends, og så er der også et, der hedder The Apology Line, og det er han spiller rock, han spiller blues, han spiller jazz, folk, soul, R&B og country og powerpop og bossa nova, og han kan det hele. Ben Warren her. Nummeret, jeg har fundet på den her Beautiful Thing-plade, hedder Shingling With Me.

Ben Warren Combo her og Singling With Me. Gik senere solo, og jeg har udgivet nogle fremragende plader i eget navn også, og hvis man skal søge lidt ned i det, så lavede han faktisk en plade med Alan Vega for Suicide og Eric Chilton for Big Star. Plade, der kom i 96, indspillet i 1994 i Dessau Studio i New York. En plade, som hedder Cubist Blue, som er virkelig værd at dykke ned i os. I en af mine sommerradioer på mit hovedprogram mod strømmen her i sommeren 2025, der havde vi besøg af den amerikanske, skråstreg australske musiker Michael Beach. Han spillede et nummer med Mikey Young. Mikey Young, som jeg kender fra, ja, som især pladeproducer, der mastereret et hav af plader, som jeg har lyttet rigtig meget til. Han har også spillet med i Eddie Current Suspicion Ring og Total Control, og for en, hvad er det, 10 år siden måske? Måske er det ikke helt 10 år siden, der lavede han et nyt projekt, der hedder Green Child, med, er det hans kæreste, Raven Mahon, som har spillet Grass Widow, og som Mickey Young var de to første. Men nu har de udvidet gruppen, så det er blevet en kvartet. Så Sean Jonis, som spiller i et andet band, der hedder Boomgate, spiller trommer, og Alex McFarlane, som spiller i Hobbits Galore og Faceless Bureau, er kommet med ind på guitar og synt. Hvad er det over sådan noget? Psykedelisk pop måske, eller andet. Det er det for en plade fra 24, der hedder Look Familiar. Nummeret hedder A Long Beautiful Flowing Cape.

efter Green Child, det her Mickey Young-projekt, som han har sammen med sin kæreste, gik jeg over til Bill Fay, også inspireret lidt af Michael Beat-programmet der. Michael Beat, som jo var på besøg, fordi han var i København. Han var på en Europa-tur, skulle dog ikke spille i København, men han boede hos nogle venner, som og så vi fælles venner, og så dukker han op i mit program Mod Strømmen der. En skøn udsendelse, som man kan høre, hvis man går ind på Mod Strømmen. Der er sådan en blogspot, og hvis man går ned til højre, så vil man kunne finde udsendelsen fra slutningen af juli 25. Men Bill Fay var i hvert fald en person, som Michael Beach holdt meget af. Han døde jo i år, Bill Fay. Født i 43 og døde i februar 25, engelsk. Singer-songwriter, det vi hørte her, det var hans version af Wilco's Jesus etc., som kom på Bill Fay's plade Life is People i 2012, en plade vi også, jeg tror vi talte om det off mic, at det også var en rigtig god plade, han havde lavet her, Bill Fay. Kun hans fjerde studiealbum, debuterede i 71. Nu sagde vi, at Bill Fay debuterede i 71. Vi skal lige et par år tilbage, også en debutplade med Terry Callier, amerikansk folk sanger med meget andet også, med noget soul og alt det sådan nogle deslignende genre. Han laver en plade i, kommer den i 68? Ja, det tror jeg da, 67 eller 68. The New Folk Sound of Terry Callier. Han havde været med i nogle duo-grupper, da han var ung, og hans debutsingle kommer i 62 på Chess Records, det nummer der hedder Look At Me Now. Men vi skal frem til debut-LP'en her. Og nummer, oh dear, What Can The Matter Be?

pladen her med Tjallu Kaller Jeg er faktisk indspillet i 64, men den kommer først her i 68. Pladen, som hedder The New Folk Sounds of Tjallu Kaller Jeg. Nogle af numrene herfra har faktisk også været indspillet af det her psykedeliske rockband H.P. Lovecraft, også fra 68, på deres anden plade. Nu skal vi til en af de her grupper, som jeg holder meget af. Så Douglas Quintet, som jo var aktiv i mange år, både som Så Douglas Quintet og Så Douglas Band og Så Douglas and the Texas Tornadoes og under mange forskellige navne. Det vi skal høre er et alternativt mix af det nummer, der hedder At the Crossroads, som kom i, jeg tror det kommer i 69 eller 70, hvor det i hvert fald er ude som en B-side. Men det er Doc Simpson, som har skrevet det her. At the Crossroads. 69.

altså Douglas Quintet her, og deres alternative mix af At the Crossroads. Efter at den engelske sangerinde Sandy Denny gik ud af Fairport Convention, dannede hun et band, der hed Fotheringay Gay. Fotheringay Castle er det slot, hvor Mary of Scots, altså Maria Stuart, hun blev fængslet og senere halshugget af, eller portret i hvert fald af Elizabeth den første af England. Men Fotheringay lavede et par plader. Det er så ikke et, hvor Sandy Denny er med, jeg har fundet her. Jeg har fundet et fra, ja, fra pladen, der også hedder Fotheringay, der kom i 1970, The Ballad of Ned Kelly, hvor det er Trevor Lucas, som jeg synger om den her berømte australske outlaw. The Ballad of Ned Kelly.

0: Hej, du er til mod strømmen på Christianshavns kanal.
1: Allerførst er det jo ikke mod strømmen det her. Mod strømmen sender om torsdagen fra 21, som er mit hovedprogram. Jeg hedder Hans Henrik C, og jeg sidder her bare og spiller nogle plader i dag, fordi der ikke rigtig kunne være andre i studiet. Furthering Game var det her, og deres Ballad of the Kelly. Nu skal vi over til en album. Det er det, hvor engelsk folk. Nu skal vi over til et album, som er blevet kaldt et af de første sådan rigtige Americana-album. Et album, der blev udgivet 87, So Rebellious a Lover. Et album, som ja, det er Gene Clark og Carla Olsson, som lavede sammen på det tidspunkt. Og det er midt 80'erne, der havde Gene Clarks karriere faktisk nået et lavpunkt. Han fik gode anmeldelser, men der var ikke nogen, der hørte det. Han lavede en plade 84, der hedder Firebird, som er pænt, der hedder også Firebird. Det solgte ikke en skid, men så kom der jo den her bølge af jangle rockere, som er Tom Petty, R.E.M. og andre, som begyndte at hylde Birds og Gene Clark. Albumet her, So Rebellious a Lover, fik lidt gang i Clarks karriere igen her, og det var også på grund af alle de her bands, som jeg lige nævnte med Jingle Jangle rocken her. Nummeret vi skal høre, det der hedder Gypsy Rider, og det var senere blevet en af de her numre, som blev hævet frem som en af de helt store af Gene Clark. Rolling Stones har haft med som en af de bedste Gene Clark-sange.

Gene Clark og Carl Olsson her i Gypsy Rider, 1987. Nu fik jeg selvfølgelig fortalt en masse om Gene Clark her i den indledende speech, til det nummer her. Man kunne så høre Carl Olsson der, som lagde en fin, fin anden stemme på. Hun er født nede i Austin, Texas, og tog til Los Angeles i 1978. Hun taler mange forskellige sprog her også. Ja, de sjove ting, det er faktisk, hun har, når Ali Fraga Touré har været i USA, så har hun været, er oversat for ham i hvert fald, for Mane-legenden der, og hun dannede det band, der hedder Textones, spillede, punk og new wave scene i LA på det tidspunkt, der slutte i 70'erne, og turnerede i USA og Europa, og senere, der har hun så også arbejdet sammen med blandt andet Mick Taylor fra Rolling Stones og skrev sange til Percy Sledge, som den gamle soulfyr Percy Sledge, og arbejder med Ryan Cooter og Don Henley. Bob Dylan har faktisk også arbejdet med. Nu tager vi lige et lille afbræk fra det her folk americana, som der har været på her. Vi skal høre et nummer fra Firehouse. Firehouse debutplade, der kom i 1986. Firehouse er jo bandet, der blev dannet efter, at Minutemen var stoppet efter T-Bone stød der i december 1985. Så der går vel et år tid, før Firehouse debuterer sig. Også ude på Minutemens gamle label, SST. Og Firehouse er jo Mike Watt på bas og vokal, Ed Crawford på guitar og vokal, og så George Hurley på trommer. Nu må vi skal høre fra deres debutplade, og det der hedder Under the Influence of Meat Puppets, og ja, Meat Puppets kommer også på SST, Meat Puppets, den her amerikanske band fra Phoenix med brødrene Kurt og Chris Kirkwood og Derek Bostrom. Under the Influence of Meat Puppets, vi over noget, lad os bare kalde det fri improvisation eller free jazz eller de ting der, som man også kunne høre i Minutemen 2 Firehouse med over på deres nye plade eller deres debutplade.

So we sit and wonder. Fra Firehouse debutplade, som hedder Raging Full On 1986 Under the Influence of Meat Puppets her. Nu skal vi tur op til Jødeborg. Vi skal op til Discreet Music. Det er fede pladeselskab, som har der snart eksisteret en 10 års tid eller sådan noget. Der er kommet en ny plade med et band derfra, der hedder Stenhjerter, som består af Magnus Heberlin, som ja, pianist og spiller fløjte og synger osv. Og også lavet ting i eget navn, og så Gustav Dixon, som blandt andet er med i Enheden for Fri Musik og Blod. Stenhjerter her er sådan svensk folkemusik, prog, kan man måske også kalde det. Der var jo det her band fra Lund, der hedder Stenblommer og Stenblomster, som var aktiv i fra ja, 72 til 74, og lavede den her virkelig gode plade, der hedder Alle tre har samme rod, eller alle tre har samme rod, og den nye plade med Stenhjerter, coveret derpå, minder virkelig, virkelig meget om coveret til den her plade med Stenblommerne, der han kom i 73 på Sun Records, hvor det faktisk var Trakt, Græs og Stene, som var studiemusikere på det album. Lad os høre Stenhjerter her, 2025, et nummer, der hedder Sommernat.

efter Stenhjertet og deres Sommernat, så kan jeg over til The Valentinos, Tired of Living in the Country, 1964. En B-side dertil It's All Over Now, som jo er Rolling Stones, de lavede et cover af. The Valentinos, det var jo det her. The Womack Brothers, som var Bobby, Cecil, Curtis, Franklin og Harry Womack. Jeg hørte Bobby Womack på en Roskilde Festival for 10-15 år siden, hvor han lige kom forbi Orange Scene med sit soul show. Det var virkelig godt. Men ja, R&B, Tired of Living in the Country. Nu skal vi til lidt af en lidt et mysterie faktisk. Michael Lee Youngers kommer op fra Minneapolis og har indspillet plader siden 60'erne, tror jeg faktisk helt siden 68. Hans første plade, som han udsendte selv, Micro Miniature Love, som var altså noget garage støj, blev først udsendt i 2002. Eller sådan på et rigtigt pladeselskab, eller sådan udsendt selv, men han har lavet masser af de her plader, eller selvoptaget plader, og også fået dem udsendt. Vi skal høre nummer fra den, der hedder, altså den, der bliver kaldt hans country album, der kom i, han vist optaget den 71 og 72, og så kom den vist i 74. Det er et nummer, der hedder An Easy Going Country Guy, lidt i modsætning til Tired of Living in the Country med Valentinos, og der er nogen, der har, jeg på pladen her i hvert fald, har sammenlignet ham med

an easygoing country guy her med Michael The Youngers på hans countryalbum. Det næste vi skal har måske lidt den samme historie. Ikke helt. Tucker Zimmerman, som debuterede i 1969 med 10 songs på Tucker Zimmerman, har arbejdet sådan lidt i skyggerne måske. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal kalde det, men han er i hvert fald væk fra scenelyset en del år. Der kom sådan en plade her, og det sidste år med Tucker Zimmerman, der hedder Dance of Love, som er produceret af det amerikanske, ja det her store rock americana band, der hedder Big Chief. Så de hedder ham lidt frem igen, Tucker Zimmerman. Han er amerikaner, men han bor nede i Belgien, hvor han allerede faktisk i slutningen af 60'erne både studerede komposition i Rom, og han boede også i London en periode, før han slog sig ned i Belgien. Hans debut der fra 68, 10 songs, har David Bowie blandt andet beskrevet som en af hans favoritplader, men Bowie havde mange favoritplader. Det tager et nummer, der hedder Birds Lives fra debutpladen der.

0: det var Topper Zimmermann her fra rodede jeg lidt rundt mellem 68 og 69. Det ser ud som om, eller det som jeg sidder med her i hvert fald, at den er indspillet december 68, og så står der faktisk, den udkommer samme år. Det kan ikke rigtig få til at passe, men det kan godt være, at det var sådan, jeg tror jeg sagde 69. Men ja, Topper Zimmermann, som jo blev produceret af Big Chief der på den seneste plade, Dance of Love, og Big Chief er jo også en backing band form på den plade. Det er sådan en band, som mange af de her musikere med mit hovedprogram Mod Strømmen har spillet Big Chief i programmet, enten som noget, de virkelig godt kan lide, eller noget, som inspirerer dem. Og hver gang siger jeg, jeg må høre Big Chief noget mere. Det er bare ikke sket. Så måske et eller andet tidspunkt kommer jeg til det og høre Big Chief. Nu skal vi høre Gunnar Danielsson. Han var med i det orkester, der hedder Risken Findes, og Ensomme Hjerte, og Danielsson og Pekanini. Altså helt tilbage fra 70'erne af. Han er op fra Stockholm af. Det vi skal nu her, det er ikke helt det samme. Vi skal ikke tilbage til noget, han skræmte. Vi skal en plade, der kom i 2021, et nord, der hedder, eller en plade, der hedder Kosmisk Turbulens, hvor han har dannet et nyt orkester. Jeg ved ikke, hvor meget mere der egentlig er at sige. Vi tager den her. Nummeret hedder Du skal komme præcis som du er. Gunnar Danielsson.
1: Det finns så mycket skönhet på vår jord.

det begynder så småt at lakke mod inden her, på de her halvanden time, som jeg har her i aften. Jeg hedder Anton Asik. Men det vi lyttede til her, det var fra albumet Kosmisk Turbulent 2021, Gunnar Danielsen. Du skal komme præcis som du er. Nu skal vi høre Epic Soundtracks fra Changed My Life. Nummer 97 kom den plade. Eller er det 96? Jeg roder altså rundt i de her årstal. 96. Han dør i 97. Det er nok derfor, jeg roder lidt rundt i det. Men det er Epic Soundtracks, som jo var Kevin Paul Godfrey, som sammen med sin bror Adrian Nicholas Godfrey, som er bedre kendt som Nicky Sorten, dannede Swill Maps der i begyndelsen af 70'erne oppe i Birmingham, og senere, da Swill Maps gik i opløsning, så spillede Epic Soundtracks, der spillede en trommer fra Crime and the City Solution og Nissan Morrison's Souls. Og det er så fra pladen her Change My Life, den er 96, Wishing Well, vi skal høre. Det er faktisk aldrig blevet afklaret om, hvad han døde af. Epic Soundtracks, han døde, mens han sov, og der er aldrig kommet en dødsårsag på.

en meget køn ballade her med soundtracks fra hans sidste album, Change My Life. Nu skal vi til, vi skal til Sverige, vi skal fat på en amerikansk, en svensk musiker, Gregory Allan Fitzpatrick. Han er født i Californien i 1945, og i 66 der kom han til Finland som turist, hvor han så begyndte at arbejde med nogle bands derovre. Nogle år efter så tog han så til Sverige, hvor han havde et band, der hedder The Quins. Senere, ja, så begyndte han at indspille svenske sange, og det er også en, vi skal høre fra 1977, fra den plade, der hedder Det Persiske Eventyr. Jeg mener også, han har arbejdet lidt sammen med Gunnar Danielsen, som vi jo hørte lidt tidligere, også har Gunnar Danielsen skrevet nogle tekster til ham, nogle svenske tekster. Det er dog ikke Gunnar Danielsen, der har skrevet det nummer her, vi skal høre, det nummer, der hedder At Se og At Give. Gregory Allan Fitzpatrick, 1977.

Gregory and Fitzpatrick at se og give. Det bliver altså skæventyr 77. Jeg skal lukke, og det gør jeg med noget helt nyt over fra Bristol. Lately har lavet en plade i år, der bare hedder Lately. Derfra skal vi høre et nummer, der hedder Seven Sisters Road, der er vi noget sådan Bristol Jazz ambient ting. Tak for i aften. Jeg hedder Hans Henrik Sig. Kør forsigtigt. Pas godt på jer selv. Lyt med på Christianshavns kanal på et andet tidspunkt.